mi da sam munjan i trubas da se delam, ča na noga škornje nosim i za šolde ne gledam.